pole wa emi mi mo ese emi mi mo ese o emi awon woli eyi lo gbogbo fole ti wa emi mi mo ese sori wipe to ba je niyan lo duro ni ati pada to ba je family member kan lo duro wa ti ma fi sasi wa mi kiri so ba je niyan lo duro ni ati ma bere owo

bi ora nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam oni aisi onigbagbo o aisi onigbagbo you are not a true believer aya fi igba te ba nfe daada te nfe fun ayun te nfe fun omo lateji wa'adu gangan gangan gana le to je onigbagbo e nbe nnu bibele ni ti bibele ni feran omo ni keji.

na be se ngo mi yi e ti ma te lase oluwa o eh ti ma te lase oluwa mi koli bi aya fi igba ti irodi e ba nfe fun omo la ke yi yin o nte nfe fun ara yin alapan la juwa te ya oni matare ni nikan tabi oni mati idile ni nikan oni matara ale ni nikan oni mati eya ara yin nikan eya lu yin nikan.

0: Mon fi asiko yi se sara o si si. Saburo mi ni ki npe oni abi. Abi girlfriend mi.
1: Si panic ka o ju wa ko ja lo.
0: Awa o.
1: So baby.
0: Ni orilede Egypt. Ni orilede awon Egypt.

0: Eniba weju nu leru nba o. Eniba weju leru nba. Eni to loju nu leru nba o. Nti mo nri yi ko lo ma je wa si mo se ni o. Wahala nbo. Ha, alo ni jari wahala. Mo wi o. Mo nke o mo nlogun o, mo nke o.
1: Gbogbo ari

Send Gobo Sinja la la la la. Emma Yikuro Nibe. Nikon Ajisebi Oyo Online Television and Radio. www.ajisebioyoradio.com. Ese, thank boy Kani wow. Ajisebi Oyo Lari. Oyo Nisebi Baben Kokon. To, I'm Baba Wani Edun Okpo. Kipo Edun. So kiba ina lobi oge. Ade Yinka. Ayin, mo fe ma se lo, mo fe ma fe yi se lo, were were. Mo lero yi gbe ti ko eko kan abi keji. Nibi eto taaro yi. Eni ti se ojo kokan la osu, kini odun 2021. Ojo Tuesday le ni je o, ni orilede Nigeria. Ago 9:00 abo, o ti koja aseju meji. 9:32 AM lodo wa ni ara. O tun se

0: Anagdao, por i kan ba so wa anagdao. Hain, ta wa se wa ni ayin. Allah ba n go. Ti gbogbo e ba ro so mo tan. Ai mo ya ohun yan na ni won ma je lara ti ana. Por i kan ba so wa anagba.
1: Ebi agbada, por i yen ma wulo faraye, ki ba fodanu. O npe, por i ba ti wulo kato.
0: Ori mi wulo e ma toro fun ori mi o adeyinka olasukan mi ka sa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa oro je no hunrun mo to sultan enu mi se wiya wiya wiya
1: begberun laye ka tewo ni si yo
0: ani my voice travel without no visa ori le de meje ototo ni won gba mi lowo.